propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tua iuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinare digneris, qui vivis e reinas in

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui a chenem agni vocati sunt.
1: Amen.

Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salve.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare degneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos dignus, prudentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanitum.

Liber de nos que sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut open misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus,
0: prudentia subtectum meum, satantum dic verbo, et sanitatem.

Liber nosque sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domine nos dignus, prudentia subtecta meum, satantum dic verbo, et sanitatem.